Emyaka 25 nga tufuluma nyo kunju. Nsonda ku nsonda. Buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budat 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.